I tiden tog gør jeg lukke med dig og støj dig til sit. Gør sig den enda lave, der er der gør sig. Nisi nu må de etter, og sæt bolig lige.